tlhela ku kumela xakudya xa tihomu xo hambanahambana lexi katsa vudrawu vudrawani ni the beef feedlot molasses na swin'wana swo tala xakudya xa tihuku hi khomel days siyakhula cupo ubiro ni swin'wana swo tala wu tlhela ku kumela mirhi hinkwayo ya swifuwo na bibi hi na rona na ku pfuneta vudlawa dyondzo xakudya xa timbuti hi tihonci tinyimpfu kahlekahle swiharhi hinkwa